0: DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.